0: Mentia me yanko brebo bi ni din Adi Rocklin.
1: Umwajiji
0: ama mi deno.
1: Umukomo eti misrumo. Anyumu so edi o.
0: Money make it come rocklin. Umwajiji ama mi deno. Me ya de, me
1: nim de ntia etimi rame. Umwajiji ama ni make it come rocklin.
0: Anyumu ni fufu de na de.